0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Plus Radio. Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki senat, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je privremenu meru kojom se obezbeđuje finansiranje saveznih institucija do 11. decembra, čime bi se izbegla blokada rada američke savezne vlade samo nekoliko nedelja pre izbora za kongres. Todd Blanche, advokat koji je rizikovao karijeru uglednog člana njujorškog pravnog establishmenta kako bi aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa zaštitio od odlaska u zatvor, potvrđen je u Senatu za državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država, javljaju mediji. Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana, Mohamed Bagir Zolkadr, iznao je niz uslova koje Amerika mora da ispuni kako bi Ormuski Moreus ponovo bio otvoren za pomorski saobraćaj, uključujući ukidanje sankcija i pomorske blokade. Pentagon traži od američke odbrambene industrije da brzo poveća proizvodnju i isporuku oružja, a posebno municije koja je u velikoj meri istrošena zbog rata sa Iranom, pokazuje dopis koji je zamenik ministra odbrane Steve Feinberg poslao direktorima kompanija odbrambene industrije. Najbolji teniser sveta Jannik Sinner otkazao je učešće na Mastersu u Cincinnatiju. Šampion Wimbledona neće nastupiti na drugom turniru američke turneje, a razlog su problemi sa kolenom. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki senat, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je privremenu meru kojom se obezbeđuje finansiranje saveznih institucija do 11. decembra, čime bi se izbegla blokada rada američke savezne vlade samo nekoliko nedelja pre izbora za kongres. Todd Blanche, advokat koji je rizikovao karijeru uglednog člana njujorškog pravnog establishmenta kako bi aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa zaštitio od odlaska u zatvor, potvrđen je u Senatu za državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država, javljaju mediji. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Irana, Mohamed Bagir Zolkadr, izneo je niz uslova koje Amerika mora da ispuni kako bi Ormuzski Moreus ponovo bio otvoren za pomorski saobraćaj, uključujući ukidanje sankcija i pomorske blokade. Pentagon traži od američke odbrambene industrije da brzo poveća proizvodnju i isporuku oružja, a posebno municije koja je u velikoj meri istrošena zbog rata sa Iranom, pokazuje dopis koji je zamenik ministra odbrane Steve Feinberg poslao direktorima kompanija odbrambene industrije. Najbolji teniser sveta Jannik Sinner otkazao je učešće na Mastersu u Cincinnatiju. Šampion Wimbledona neće nastupiti na drugom turniru američke turneje, a razlog su problemi sa kolenom. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Muzika za dušu. Plus Radio.

0: Jutro je najlepši del dana. Sa vama se budi Miško.
1: 20 minuta prošlo je od 8 sati, ponedeljak je i evo nas u temi jutra i ovog 10. avgusta. Amerikanci se sve brže zadužuju, a rekordan broj građana traži pomoć savjetnika kako bi spojio više dugova u jednu mjesečnu obavezu. Prema najnovim podacima, gotovo 15.000 novih klijenata ušlo je u programe upravljanja dugom tokom prvih 6 mjeseci 2026. što je najviši nivo otkada se ti podaci prate. Prosječan dug novih korisnika iznosi oko 40.000 dolara, dok je organizacija u istom periodu održala više od 40.000 finansijskih savjetovanja. Broj takvih razgovora raste petu godinu zaredom i čak je 143% veći nego recimo pre 5 godina. Ukupan dug američkih domaćinstava dostigao je rekordnih 18,8 biliona dolara, a istovremeno stopa lične štednje pala je na svega 2,7%, najniži nivo od inflacione krize 2022. Potrošačke cene su od početka 2021. porasle približno 27%, pa sve više porodice koristi kreditne kartice za osnovne troškove. Posebno su pogođeni mlađi Amerikanci. Broj klijenata iz generacije Z uzrasta od 18 do 29 godina porastao je 35% za godinu dana. Milenijalci čine 56% korisnika programa i prosječno duguju 43.500 dolara, dok pripadnici generacije X imaju najveći prosječan neobezbeđen dug preko 53.000 dolara. Kreditne kartice dodatno pogoršavaju problem, jer prosječna kamata iznosi oko 21%. Šta je još pokazalo ovo istraživanje? Više detalja naravno na portalu i aplikaciji. Chicago, dešavanja, 23 stepena po Celzijusu prema posljednjim merenjima na području Chicaga. Vodimo vas uvek na dobre događaje. Srbijada 2026, najveći srpski fudbalski turnir, stiže u Indijanu 4. 5. i 6. septembra. Spremite se za sportski događaj godine. Pozivamo vas na Srbijadu, najveći fudbalski turnir srpske dijaspore koji okuplja timove i porodice iz svih krajeva. Indiana Elite Soccer Complex, Portage, Indiana, 4. 5. 6. septembar. Dobro je da je to onaj Labor Day weekend, tako da će imati više vremena. Na vreme smo najavili, a više detalja naravno i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki senat, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je privremenu meru kojom se obezbeđuje finansiranje saveznih institucija do 11. decembra, čime bi se izbegla blokada rada američke savezne vlade samo nekoliko nedelja pre izbora za kongres. Todd Blanche, advokat koji je rizikovao karijeru uglednog člana njujorškog pravnog establishmenta kako bi aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa zaštitio od odlaska u zatvor, potvrđen je u Senatu za državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država, javljaju mediji. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Irana, Mohamed Bagir Zolkadr, iznao je niz uslova koje Amerika mora da ispuni kako bi Ormuski Moreus ponovo bio otvoren za pomorski saobraćaj, uključujući ukidanje sankcija i pomorske blokade. Pentagon traži od američke odbrambene industrije da brzo poveća proizvodnju i isporuku oružja, a posebno municije koja je u velikoj meri istrošena zbog rata sa Iranom, pokazuje dopis koji je zamenik ministra odbrane Steve Feinberg poslao direktorima kompanija odbrambene industrije. Najbolji teniser sveta Jannik Sinner otkazao je učešće na Mastersu u Cincinnatiju. Šampion Wimbledona neće nastupiti na drugom turniru američke turneje, a razlog su problemi sa kolenom. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: moja bol.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Američki senat, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je privremenu meru kojom se obezbeđuje finansiranje saveznih institucija do 11. decembra, čime bi se izbegla blokada rada američke savezne vlade samo nekoliko nedelja pre izbora za kongres. Todd Blanche, advokat koji je rizikovao karijeru uglednog člana njujorškog pravnog establishmenta kako bi aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa zaštitio od odlaska u zatvor, potvrđen je u senatu za državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država, javljaju mediji. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Irana, Mohamed Bagir Zolkadr, iznao je niz uslova koje Amerika mora da ispuni kako bi Ormuski Moreus ponovo bio otvoren za pomorski saobraćaj, uključujući ukidanje sankcija i pomorske blokade. Pentagon traži od američke odbrambene industrije da brzo poveća proizvodnju i isporuku oružja, a posebno municije koja je u velikoj meri istrošena zbog rata sa Iranom, pokazuje dopis koji je zamenik ministra odbrane Steve Feinberg poslao direktorima kompanija odbrambene industrije. Najbolji teniser sveta Jannik Sinner otkazao je učešće na Mastersu u Cincinnatiju. Šampion Wimbledona neće nastupiti na drugom turniru američke turneje, a razlog su problemi sa kolenom. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
3: Za korak ispred drugih, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Američki senat, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je privremenu meru kojom se obezbeđuje finansiranje saveznih institucija do 11. decembra, čime bi se izbegla blokada rada američke savezne vlade samo nekoliko nedelja pre izbora za kongres. Todd Blanche, advokat koji je rizikovao karijeru uglednog člana njujorškog pravnog establishmenta kako bi aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa zaštitio od odlaska u zatvor, potvrđen je u Senatu za državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država, javljaju mediji. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Irana, Mohamed Bagir Zolkadr, iznao je niz uslova koje Amerika mora da ispuni kako bi Ormuski Moreus ponovo bio otvoren za pomorski saobraćaj, uključujući ukidanje sankcija i pomorske blokade. Pentagon traži od američke odbrambene industrije da brzo poveća proizvodnju i isporuku oružja, a posebno municije koja je u velikoj meri istrošena zbog rata sa Iranom, pokazuje dopis koji je zamenik ministra odbrane Steve Feinberg poslao direktorima kompanija odbrambene industrije. Najbolji teniser sveta Jannik Sinner otkazao je učešće na Mastersu u Cincinnatiju. Šampion Wimbledona neće nastupiti na drugom turniru američke turneje, a razlog su problemi sa kolenom. Slušali ste Vesti Plus Radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us. Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: zvuk koji te prati i ovog leta. Plus Radio.
1: Slušate Plus Radio US. Vesti.
2: Američki senat, u kojem većinu imaju republikanci, usvojio je privremenu meru kojom se obezbeđuje finansiranje saveznih institucija do 11. decembra, čime bi se izbegla blokada rada američke savezne vlade sa

nekoliko nedelja pre izbora za kongres. Todd Blanche, advokat koji je rizikovao karijeru uglednog člana njujorškog pravnog establishmenta kako bi aktuelnog predsjednika Donalda Trumpa zaštitio od odlaska u zatvor, potvrđen je u Senatu za državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država, javljaju mediji. Sekretar Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbednost Irana, Mohamed Bagir Zolkadr, iznao je niz uslova koje Amerika mora da ispuni kako bi Ormuzski Moreus ponovo bio otvoren za pomorski saobraćaj, uključujući ukidanje sankcija i pomorske blokade. Pentagon traži od američke odbrambene industrije da brzo poveća proizvodnju i isporuku oružja, a posebno municije koja je u velikoj meri istrošena zbog rata sa Iranom, pokazuje dopis koji je zamjenik ministra odbrane Steve Feinberg poslao direktorima kompanija odbrambene industrije. Najbolji teniser sveta Jannik Sinner otkazao je učešće na Mastersu u Cincinnatiju. Šampion Wimbledona neće nastupiti na drugom turniru američke turneje, a razlog su problemi sa kolenom. Slušali ste Vesti Plus radija, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva, Talasi Plus Radija, letnje raspoloženje i dobra muzika. Nadam se da uživate u današnjem danu. A ako planirate istraživanje, onda preporučujemo da u kalendar stavite Griffin muzej nauke i industrije. Zašto? Otvorili su izložbu Ana Frank The Exhibition, koja će posetiocima da donese detaljnu rekonstrukciju tajnog skrovišta u Amsterdamu i više od 130 originalnih eksponata povezanih sa životom porodice Frank i holokaustom. Centralni deo postavke predstavlja prostor u kojem se Ana Frank sa porodicom i još četvoro ljudi skrivala više od 2 godine od nacističkog progona. Izložba ne govori samo o porodici Frank, poseban deo objašnjava uspon nacizma, sistemski progon Jevreja i ulogu ljudi koji su rizikovali sopstvene živote kako bi porodicama koje se skrivaju dostavljali hranu i ostale potrepštine. Ana Frank umrla je od tifusa u logoru sa samo 15 godina. Jedini preživjeli iz skrivene grupe bio je njen otac, koji je kasnije objavio njen dnevnik. Ana Frank The Exhibition otvorena je u Chicagu do 31. januara naredne godine, pa imate vremena da je posetite i da uđete u svet Ane Frank. Let's go.
2: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.